0: 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost. Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Rocket Snap.
1: Slušajte radio Niskofanskog kantona.
2: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Slušajte radio Niskosanskog kantona.
1: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko-Sanskog kantona.
0: Reprizni program.

0: Akcija test provedena u Unsko-sanskom kantonu. Tužilaštvo zatražilo pritvor za dvije osobe. Belgija otvorila istragu o Sarajevo safariju. U Velikoj Kladuši predstavljen program podrške privredi. Za realizaciju programa u ovogodišnjem budžetu Unsko-sanskog kantona osigurano je 5 miliona konvertibilnih maraka, koji će biti raspoređeni kroz 5 ciljanih mjera poticaja.
1: Izražavamo svoje zadovoljstvo što smo uspjeli dopuniti program sa petom mjerom, a to je podrška subjektima male privrede za izvođenje praktične nastave.
0: Gost dnevnika je Dragan Benjo, šef odjela za certifikaciju i označavanje hrane Agencije za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine.